Eu cu cea dea suba pui pii, ne uene, caz, ne uene, gână niu. Na ende pa jamon handa ja pui pii na uhe kuespa. Na niu jam ta kuespa handa ja juhe kutin hawe na niu. Ja spa jamon